0: חזקה ומוצלחת ותסתיים, אבל מצד שני אנחנו מקבלים משהו שהוא מאוד אחיד, כי השמרים האלה שקונים בסקית, שמים אותם בכל מקום בעולם שמייצרים יין, ומשפיעים גם על הטעם בסופו של דבר. ברגע שאנחנו עושים את זה עם שמרים טבעיים, אז בכל מקום השמרים הם קצת שונים. השמרים שגדלים על הענבים בקרן שלנו ליד זיכרון יעקב בעמק שתה, הם לא בדיוק אותם שמרים, אפילו שיהיה בקרמים ברמת הגולן נגיד.
1: רגע, זה אומר שכל בקבוק שאתה מוציא, אפילו מאותה סדרה, יוצא קצת אחרת?
0: כן, זה לא באותה סדרה, אבל אני אגיד ש... את אותו, את היין שאנחנו נציס אצלנו ביקב, עם השמרים הטבעיים, ניקח את אותו יין, את אותו מצנבים, לצורך העניין, ונשתמש וניקח אותו ליקב אחר, והוא יצוץ שם, יכול להיות שיהיה הבדלים בטעם. סביר להניח שיהיה הבדלים בטעם.
1: מעניין.
0: בוודאי אם נשים שמרים שקונים, כן, השמרים המתורבתים, כן. בוודאי שיהיה הבדל בטעם.
1: אוקיי, עכשיו בוא נדבר שנייה על היין שיוצא, בסדר? אני לא איזה חובב יין גדול, אני מודה. למרות שאם מגיל אני עובר מבירה ליין, שמתי לב. בכל אופן, יצא לי לטעום קצת יין טבעי. אני לא אזכיר שמות, וגם לא נעים לי, בסדר? אבל ברוב הפעמים לא אהבתי. היה יין טבעי מאוד ספציפי, אני לא זוכר פשוט של איזה יקב ששתיתי בפלור בתל אביב, הוא היה מצוין, והיין הטבעי שלך ששתיתי אצל אורן בנאופוליטן, כי הוא נתן לי לטעום אותו לפני הקוקטייל, היה מעולה, והוא היה מאוד אחר, הוא היה פאנקי כזה, ואפילו תוסס כזה, אני לא כאילו... איך מוודאים שלא יוצא יין מזעזע? כי באמת יצא לי לטעום יין טבעי מזעזע.
0: אז אני אגיד שבאופן כללי, גם בתוך עולם היין הטבעי יש אסכולות יותר מחמירות ופחות מחמירות לגבי בכל זאת תוספים קטנים שהם משמעותיים, למשל גופרית. גופרית שאנחנו מכירים מכל תווית אחורית כמעט שיש על יינות מכיל גופרית דו-חמצנית. בעצם זה משהו שמוסיפים ליין בכמויות דרך אגב מאוד קטנות, שמונע את מה שאמרת, את הקלקולים שנותנים טעם לא טוב, הרבה טעמים, לייצר יין בכלל, ללא גופרית בכלל, שהוא יהיה, מה שנקרא, נקי ובלי טעמים לא טובים, ויחזיק הרבה זמן, זה מאוד קשה. יכול להיות שיש דוגמאות כאלה...
1: יצא לך פעם, כאילו, אתה יודע, אתה עובד, אתה עובד, אתה עובד, ותואם, ובסוף יצא לך משהו שבאמת נורא? זה קרה?
0: יוצא, כן, יוצא גם תקלות ביצור יין, ויכול להיות יין שיתקלקל, והוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא מספיק, או לא מספיק איכותי, ואנחנו לא נוציא אותו תחת, חומרים, לא נוציא אותו.
1: וואלה, איזה בסה.
0: יכול לקרות דברים כאלה.
1: סתם בשביל שאני אבין, כאילו, זה תהליך של כמה זמן שבסוף אתה פותח ויוצא לא טוב?
0: זה יכול להיות תהליך של חודשים ושנים, זה לא תהליך קצר. אוי
1: ואבוי. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתה זוכר פעם שהיו מצלמות פילים, וכאילו עד שלא הלכת לחנות וחיכית השבוע וזה לא ידעת מה יצא לך בתמונה? זה מה שזה מזכיר לי.
0: כן, כן, זה נכון. אז ביין זה כמו זה, אבל הרבה יותר איטי.
1: כן, הרבה יותר איטי. חי, אנחנו מגיעים לסיום לטובת מי שזה מעניין אותם, גרר אותם וכו'. איפה אפשר למצוא אתכם? אמרנו, יקב חיפאי, איפה אפשר למצוא אתכם? חוץ מבנאופוליטן שם בפיצה?
0: אז אנחנו בעיקר נמצאים במסעדות ובמרכז ובחיפה. לקנות את היין הביתה אפשר דרך חנות אונליין שיש לנו אתר האינטרנט שלנו, wortmanwinery.com, ואנחנו עושים משלוחים.
1: יופי.
0: מבחינת חנויות יין, אנחנו לא נמצאים בחנויות
1: בסדר,
0: יין.
1: בסדר, התחלה רכה. חי וורטמן, הבעלים של יקב וורטמן מחיפה. תודה רבה שדיברת איתנו, סוף שבוע נעים.
0: תודה רבה, סוף שבוע נעים.
1: נשמע לנו שיר. ותוך כדי שזה מתחיל להתנגן, כל מיני מאזינים כותבים לי, היית צריך לפרגן לעוד פיצות בחיפה. נגיד לפיצה חללית. אז הנה פרגן.

0: אנחנו בתוכנית חיפאית היום, בניסיון לחגוג את הקולינריה החיפאית, ולהבין איך ולאן היא מתפתחת, וחשבנו, את מי נביא לשיחת עומק על העניין הזה? והתשובה המיידית הייתה, רביד דנינו. שלום רביד.
1: היי, מה העניינים?
0: אני בסדר, נציג אותך לטובת מי שלא מכיר. את כותבת על אוכל בהארץ, ובחשבון האינסטגרם שלך, הנגרי רביד, וגם במקומות נוספים, ולא פחות חשוב מזה, את חיפאית, נכון?
1: נכון מאוד.
0: יופי, כמה שנים? בורד אנד רייסד כזה? או...
1: מלידה, יפה. זה הרבה שנים.
0: לא נזכיר את השנים. טוב, אני עוקב אחרייך גם באינסטגרם, קורא את כל מה שאת כותבת בעיתונים, בעיקר בארץ, והסיבה שרציתי לדבר איתך היא כפולה. דבר ראשון, את תמיד מחדשת לי. אני תמיד מגלה דרכך דברים חדשים שלא ידעתי על חיפה, ובכלל על סנת האוכל הישראלית, כי את כותבת לא רק על חיפה. ושניים, כאמור, יש לך פרספקטיבה רחבה ועמוקה על חיפה. אז אני רוצה שבדקה הראשונה של השיחה שלנו, תציגי לטובת המאזינים, המאזינות שפחות בקיאים, את מפת הקולינריה העדכנית של חיפה, מכזה, את יודעת, כאילו אנחנו ציפור שמרחפת עכשיו מעל העיר.
1: אוקיי, בסדר גמור. קודם כל, לכבוד הוא לי ותודה רבה. וכיף לדבר על אוכל וכיף לדבר על חיפה.
0: כן.
1: אני חושבת שלחיפה יש היסטוריה מאוד משמעותית של בתי אוכל מאוד ותיקים, הרבה מאוד מסעדות של אוכל הדתי, הרבה מאוד אוכל רחוב, וככל שחלפו השנים, הדבר הזה התפתח לעוד ועוד מקומות שהם יותר מסעדות. נקרא להם קצת יותר מודרניות אולי, יותר עדכניות, יותר מגניבות.
0: רגע, שנייה, אם הזכרת את השנייה לפני המגניבות והעדכניות, אם הזכרת את השורשים, זה למה? זה כי זו עיר נמל? זה מזה הכל מתחיל?
1: עיר נמל, עיר פועלים... יש גם לחיפה איזשהו מבנה מאוד ייחודי, יש את העיר התחתית, יש את האמצע, נקרא לזה, של ההר, שזה בעצם אזור הדר, ויש את הכרמל.
0: וכל אחד מהם זה תא קולינרי אחר?
1: נכון מאוד. עם השנים ממש התפתחו סצנות נפרדות לכל אחד מהאזורים האלה, רחובות מרכזיים, שלאורכם בעצם מתפרסים כמה וכמה בתי אוכל, בתי קפה, מאוד מעניינים.
0: אוקיי, אז זו התשתית, והתחלת להגיד עכשיו מתפתח משהו עדכני יותר, תאפייני לי אותו.
1: נכון, אז בשנים האחרונות, אני יכולה לקחת את זה נניח לקצת לפני תקופת הקורונה, באו ונפתחו עוד ועוד מסעדות. החידוש העיקרי, אני חושבת, היה ששוק תלפיות קיבל פתאום איזשהו צביון קולינרי, ונפתחו בו עוד ועוד עסקים.
0: שזה למי שלא מכיר את הגיאוגרפיה החיפאית, זה מה שהגדרת אותו אזור האמצע של ההר, כן?
1: נכון.
0: בין הלמטה ללמעלה, כן, יופי, סבבה. תמשיכי.
1: לאורך השנים תמיד היו תנודות כזה, מה המקום הכי מעניין, מה המקום שאליו יוצאים בלילות, פעם זה היה כרמל.
0: סליחה, יוצאים בלילות? לחיפה יש תדמית של הולכים לישון בשמונה וחצי, כאילו.
1: יוצאים בשמונה.
0: אוקיי, מאה אחוז.
1: לא, לא, התדמית הזו היא באמת, יש בה מן האמת וגם אין בה מן האמת, כמו בעצם בכל מקום.
0: כן.
1: אני הייתי שמחה לראות יותר חיי לילה בחיפה, אבל זה לא שאין.
0: אותו דבר בירושלים, אגב, זה ממש הגדרה מדויקת. זה לא שאין, אבל היינו שמחים ליותר. כן.
1: אני חושבת שיש הרבה קווי דמיון בין הקולינריה בחיפה לקולינריה בירושלים.
0: תגידי, איך בשנים האחרונות היו גלי עלייה אחרי, מאז 22 בעצם, בגלל המלחמה ברוסיה, גם מאוקראינה, אבל גם מרוסיה, נכון? ואיכשהו, אני לא כל כך יודע למה, אבל הרבה מהאנשים האלה, הרבה מהעולים האלה, הגיעו לחיפה, אני צודק.
1: נכון מאוד. קודם כל, יש לזה סיבה שלי, בתור תושבת העיר, היא יחסית ברורה. העיר היא מאוד רב-תרבותית, רב-דתית, רב-דתית. מאוד נוח לאנשים להשתלב כאן. זה לא עזר לנו להיכנס לבית קפה ולשמוע בליל של שפות. אנחנו כל הזמן בתוך זה. והקהילה פה האוקראינית וגם הרוסית באמת היא חזקה. ובתקופה האחרונה נפתחו הרבה מאוד בתי אוכל שמגיעים משם.
0: תני דוגמאות.
1: סליחה.
0: נילו רבות שנכיר, כן.
1: אם אלה בתי קפה, כמו בירדי ופוזסקי, שמביאים איתם גם מאכלים, שהם קצת יותר מהעולמות הרוסים, וגם משקעות, כמו במבל קופי, שזה קפה עם מצפוזים, ועוד כל מיני משקעות מיוחדים שמאוד פופולריים שם.
0: מה אמרת שם? קפה עם מצפוזים?
1: כן, כדאי לנסות.
0: כדאי לנסות?
1: כדאי לנסות. זה נראה יפה, הצבעים יפים, אבל יש גם הרבה משקעות מעבר לזה.
0: רגע, לא, לא, שנייה, אני חייב להתעכב על הדבר הזה. זה עם חלב?
1: לא.
0: אוקיי,
1: זה בעצם, אם תיקח לדוגמה כמו אמריקנו,
0: כן?
1: ופשוט תוסיף לו מיץ תפוזים. במבל קופי, זה השם.
0: אוקיי.
1: זה יוצא טעם קצת מרענן, קצת פאנקי.
0: מעניין מאוד. אוקיי, מאוד.
1: לא בטוח שכולם לא עבור.
0: מאוד.
1: הרבה מסעדות של ורניקס וסירימיקי, גם באדר, גם עכשיו נפתחה מסעדה חדשה בדניה של אוכל רוסי. אז יש לנו פה איזשהו...
0: אז זה נותן את אותותיו בסצנת האוכל, אוקיי. ורגע, עוד שאלה, באותו הקשר פשוט ממקום אחר. אני יודע שחיפה היא גם טיפונת... בגלל הרב תרבותיות שהזכרת, היא טיפונת, איך אני אגיד את זה, עיר מקלט לכל מיני חבר'ה מהחברה הערבית, מהצפון, מהגליל, שקצת לא נוח להם אולי במרחב הכפרי, והם מחפשים עיר והם באים לחיפה, אני צודק?
1: נכון, נכון, מגיעים לכאן כדי ללמוד, מגיעים לכאן כדי לעבוד, מגיעים מכל האזורים משביב.
0: איך זה משפיע על הסצנה הקולינרית?
1: אפשר למשל לראות את בית הקפה סמרה, שפתחו שני אחים מכפר קארה, והם מביאים סצנת ספשלטי, אבל יש בה גם סממנים ערבים, כי הם כן יגישו גם קפה מבושל ומטובל. אז יש פה ממש שילוב עולמות, החדש, הישן, כל מיני תרבויות מיוחדות. גם האוכל במסעדות, הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא כאן אוכל ערבי גלילי של שפים, כמו למשל מסעדת לוקס של השף עלה מוסה, במסעדת ברנדה של השף לואי ג'אוואברי, ועוד ועוד מקומות שמביאים איתם ניחוחות, גם ממקומות אחרים.
0: אגב, זה מזכיר לי, וזה גם מתחבר למה שאמרת קודם על הבליל שפות ששומעים בכל מקום. אחרי שאשתי ואני כאמור היינו ביום העצמאות, אם פספסת ההתחלה, הלכנו לאכול פיצה, ואחרי זה הלכנו לשתות קפה. וכזה, אני, טוב, אוקיי, אני אעשה קידום לעצמי. אני פתחתי, סתם כי אני משתשם עם AI, פתחתי אפליקציית קפה, נקראת ישראל של קפה, והקדשתי כזה סקשן שלם לחיפה של קפה. מי שמאזין לנו מוזמן לחפש בגוגל, חיפה של קפה, פשוט. עם הרבה בתי קפה, ספשלטי וכולי, ואני דהמתי מהאושר, באמת, פשוט במבחר מסחר של בתי קפה מצוינים, בכל חיפה, בכל המקומות, וכך אחרי הפיצריה, פתחתי את האפליקציה, לראות מה קרוב, מה מרחק הליכה, והלכתי לקפה שלא הכרתי, קפה ברדי, בסדר?
1: כן.
0: נמצא, זה נחשב העיר התחתית, נכון? כן? סבבה?
1: לא, קפה, לא? קפה ברדי נמצא במרכז הכרמל, קפה ליבירה נמצא בעיר התחתית ממש מול...
0: אז סליחה, את צודקת, לא בירדי, יורדי, זה שמות דומים. סליחה, יורדי, זה בחור חמוד כזה בשם ג'ורדן, לא משנה. בקיצור, כשנכנסנו לשם, כל הסיפור הארוך הזה, כשנכנסנו לשם, עמדנו בתור להזמין קפה, ולפנינו היו חבר'ה ערבים, ערבים חיפאים, והם הזמינו קפה, ואנחנו הזמנו קפה, ואחרי זה ישבנו זה ליד זה, הם דיברו בערבית, אנחנו דיברנו עברית, ואני חשבתי עצמי, אני גר בירושלים, עיר ש-40% מהתושבים בה הם ערבים. ובכל זאת, מרחבי הבילוי אצלנו בירושלים הם נפרדים לחלוטין. בחיפה זה מרגיש אחרת. תוכלי להגיד איזה מילה?
1: כן, בחיפה באמת אין הפרדה. כולם מבלים בכל המקומות, כולם עובדים בכל המקומות ביחד. אז זה בכלל לא עוזר לנו. אני בדיוק דיברתי על זה לא מזמן עם חברה, שמישהו שגר ברעננה אולי סתם כדוגמה, יכול להיות לו זר להגיע לפה ופתאום לשמוע את השפה הערבית. אצלנו זה לחלוטין לו זר, זה חלק מהיומיום שלנו, חלק מהחיים שלנו. אנחנו חיים ביחד, עובדים ביחד.
0: אז זהו, אני רוצה שנייה לחדד את השאלה. מרחב הבילוי הרגיש משותף, אבל הבילוי עצמו לא. כלומר, אנחנו ישבנו שתינו קפה, הם ישבו שתו קפה, אבל אני תוהה האם זה נעשה גם ממש ממש ביחד, או רק זה בצד זה.
1: זה לגמרי נעשה ביחד. ברור שלכל אחד יש את החברים שלו וכל אחד בוחר את החברים שלו, אבל לי אישית יש חברים מכל המגזרים כאן, יושבים ביחד, מדברים ביחד, צוחקים ביחד גם על זה, וגם מתבאסים ביחד מהמצב כשצריך.
0: וואלה, אוקיי, טוב, נניח שיש לנו מאזינים שאומרים אוקיי, שווה לנו לנסוע לחיפה ויקחו לילה בעיר, אם תרצו. אגב, יש לי גם אלון להמליץ לכם, אבל תכתבו לי בפרטי, לא נעים. לאן ללכת? תני להם קצת, תבני איזה יום, בסדר? איפה מתחילים? קדימה. ויש לנו דקה לזה, כן.
1: אוקיי, אז קודם כל, הטיפ הכי חשוב למי שרוצה להגיע לחיפה ליהנות מאוכל, תבדקו ימי ושעות פתיחה. יש כאן קטע לכל אחת מהמסעדות, פותחת בימים שונים, בשעות שונות. הרבה פעמים אנשים מגיעים, אם הם לא בודקים מראש, הם מתחשבים, וזה באמת הדבר הראשון שאני אומרת לכל מי שפונה אליי לבקש המלצות. אם נתמקד רגע בעיר התחתית, ממליצה בחום על מסעדת קונה, מסעדת קונה מבית ברדה, אוכל מאוד כיפי, טעים, מנה מצטיינת של קריספי פיש, שזה בעצם שניצל דג, נשמע פשוט, אבל היא בתוך בריאוש דלת, והיא פריחה, והרטבים מעולים. מאוד מאוד מומלץ.
0: נדע, מה עוד? חצי
1: עוד
0: דקה?
1: עוד באותו רחוב.
0: כן.
1: וניה ביסטרו, מנות נפלאות של השף מיכאל גרטובסקי, גם ירקות, גם בשר. סולט, זאת מזללת מזון מהיר של דגים, חדשה, של השף על המוסה, מאוד טעים ומאוד טרי.
0: קינוח, תני לי קינוח.
1: קינוח, טוב, אני אחזור לסנפלאואר.
0: כן, בשכונת בת גלים.
1: שכבר
0: כן.
1: דיברתם עליה, שיש שם באמת מאפים נפלאים. ויש הרבה מאוד בייקריז בתוך חיפה, והרבה מאוד עוגות טובות.
0: יופי. מי שמחפש עוד ומקומות ספציפיים, פשוט תעקבו אחרי רבית באינסטגרם. הנגרי, רבית. ויש לך גם, לא יודע, מתחרות, קולגות, לא יודע איך לקרוא לזה, חיפאית, שירי, עושה עבודה
1: חברות,
0: נהדרת.
1: עולה.
0: חברות, יופי, מעולה.
1: בטח.
0: בקיצור, המון המון באמת, סצנת אוכל ותרבות נהדרת בחיפה. אני יוצא פה יונה יהב, אבל באמת שווה לקחת לילה, ופשוט נכון. ליהנות מהאושר הזה.
1: תבואו, תבואו, רבות כיף... צריכים להתמלא מחדש.
0: בדיוק. היה כיף לדבר איתך, תודה רבה.
1: תודה רבה, ביי ביי.

כמו סם אני מכור אליה על הקזמי כישוף המאה איך המסך מציל אני מאה שעשה שקט שמבעבע נכון ששם כאילו יש לכל אחד נכון ששם כאילו מסקרים את המחר אם משהו מעלה חשד יגידו הם יחליטו מה חשוב לה

0: נדלקת לא נרגעת.
1: שעצור, כן. טוב, יאב, כן. קח את הטלוויזיה, לסוף מהחלום.

0: מה אוכלת שאול?
1: מה אוכלת שאול? היא הפינה שבה אני סוגר לי פינות. סטיגדיש, בדיחת אבא. אתם יודעים מה זה אישון בשר בקר, נכון? כשאנחנו אוכלים סטייק בקר, זה תמיד אחרי שהבשר היה תלוי במקרר של הקצב, אתם בוודאי רואים את זה, ימים, שבועות, לא יודע, התרכך, קיבל אותם, זה אישון, בבקר זה חובה. אבל, האם הייתם תולים לאישון דג טרי? אז, מתברר שיש דבר כזה, לא סתם, במסעדות עילית. נגיד שלום לאביעד פלד.
2: שלום, שלום.
1: השף והבעלים של... תן לי אתה.
2: פרס, קרוס וגיטה.
1: יפה מאוד. מה זה דג מיושן? כלומר, אני מבין מאוד קטן בדגים, אבל אפילו אני יודע שדג אמורים לאכול הכי טרי שיש. כל פעם בשוק אשתי אומרת לי, תחפש את הדג עם העיניים הכי זה. למה ליישן?
2: אז מאותה סיבה שמיישנים גם בשר אדום, ובאופן כללי מאותה סיבה... שמיישנים כל בשר למעט דגים, שזה מרגיש לאנשים מוזר, כי באמת אנחנו רגילים וגדלנו על האמרה שדג הכי טרי הוא הדג הכי טעים,
1: כן.
2: וגם איזה פחד כזה של מה זה דג שעבר יומיים, שלושה, חמישה, וגם במקרי קיצון שבועיים, שלושה,
1: כן.
2: של התיישנות, הוא בטח לא בריא, אבל ההפך הוא הנכון. אז אישון דגים מביא לתוצאה טעימה יותר, ולתוצאה בריאה יותר, ולאפשרות... גדולה יותר כטבחים וכטבחים מקצועיים, להביא לידי ביטוי את כל חלקי הדג. ובמובן הזה, זה תהליך מקצועי יותר, וזו תנועה מקצועית באמת שפגשה אותנו בשנים האחרונות, ומי שהביא את זה אלינו יותר למטבחים המערביים, לאירופה ולאזורנו, זה אותו... ג'וש ניילנד, שהוא שף אוסטרלי מאוד מאוד מפורסם ועטור שבחים.
1: אז רגע, שנייה, אני מנסה פשוט, זה משהו שאני יכול לעשות בבית או שלא?
2: לא ממש,
1: זה, אוקיי,
2: לא.
1: אז תסביר לי איך עושים את זה בכלל. כאילו, אוקיי, כן, שלא בשביל... בטעות אנשים פה שמאזינים לנו יתחילו לייבש, לא יודע, ליישן דגים הלבבים
2: כן,
1: במפס או
2: משהו. כן, ואז יקלקלו אותם.
1: בדיוק, בטעות, כן.
2: ויוכלו דג מקולקל. אז הדבר הראשון שצריך זה מקררי אישון, ובמקרה הזה זה ממש כמו מקררי אישון של בשר, אלו מקררים... חזקים יותר, שמצליחים לשמור על טמפרטורה נמוכה ובאופן יציב, לא משנה כמה חומר גלם יש בתוכם.
1: אוקיי.
2: ומקררים שיודעים לשלוט על הלחות שבפנים, כי כדי ליישן דג ולא לגרום לו לריקבון, או אישון בסוף זה ריקבון מבוקר, ריקבון בריא.
1: זה נשמע נורא, אל תגיד אתם לריקבון באופן, כן, נורא.
2: נכון. אבל... כדי לא להגיע לתכונות הרעות של זה, אז צריך לדעת לשלוט על רמת הלחות, ועל רמת טמפרטורה קבועה ויציבה, וזה ציוד יקר, וזה ציוד שמסעדות יודעות להשקיע, ואם אתה מאוד מאוד חובב בישול, ויש לך קצת כסף בכיס, אז אולי, אבל אז גם נכנס העניין של הטכניקה.
1: אוקיי, אז, אבל בוא, אנחנו לא, אני לא ישן, אין חשש, אני לא ישן דגים בבית. נניח, אני בא אליך וישנת וזה, ואתה מציע לי, בוא תאכל דג מיושן, ואני אומר סבבה, מה אני אוכל איתו? מה תכין איתו ומה יהיה הטעם? זאת אומרת, אני יודע מה הטעם של דג נע, אני יודע מה הטעם של דג.
2: תדמיין דג נע, ועכשיו מועצם בטעמים שלו, הטעמים ה... הטובים של הדג, כלומר זה הופך את הדג למרוכז יותר בטעמים שלו.
1: זה אומר מה, יותר טעם של ים או משהו אחר?
2: לא, זה משהו אחר, זה פרופיל שלא מכירים עד שלא אוכלים. בעצם הדרך הכי טובה זה לאכול במשך שבוע דג מיושן, גם כנע וגם כצלוי, ואז פתאום אתה אוכל דג לא מיושן, ואתה מיד שם לב שיש טעם דלוח קצת, מימי ותפל. אתה אומר, רגע, רגע, זה דג בלי טעם. וזה קרה לכל מי שאכל במשך מספיק זמן דגים מיושנים, מאוד מאוד קשה לחזור לאכול דג לא מיושן.
1: זה כאילו הביזנס של הדגים? Once אתה עולה, you go business, אתה לא רוצה to go back? זה הדבר?
2: ממש. מהרגע שאנחנו התחלנו ליישן דגים איפשהו בסוף 2020, והבנו מיד שאין דרך חזרה משם, אתה מחזיק את החומר גלם ביד וכטבח.
1: כן.
2: יש לך חוש לחומר גלם, אתה מחזיק ביד ואתה מבין שאתה רוצה את החומר גלם המיושן ולא את החומר גלם שעוד לא עבר תהליך אישון. הוא מרגיש נכון יותר, הוא מריח נכון יותר, הוא טעים הרבה יותר.
1: תאר לי את הביס הזה במשפט אביעד. אני רוצה לדמיין את זה.
2: מתקרב הרבה יותר לעולמות הבשר מבחינת הסיסיות ומבחינת עומק הטעמים. וגם במרקם, המרקם נהיה נגיש יותר ונעים בו זמנית, מאשר משהו שפשוט מתפרק לך בפה, או אתה יכול לדמיין כשאתה חותך דג עם סכין, הוא בדרך כלל מתפרק לפלייקים כאלו וכולי, כן. ופתאום כאן נוצר לך משהו עם יציבות.
1: שפשוט ורתמים. יותר מזכיר בשר? זה, כי זה נשמע, כל התיאור הזה מזכיר לי פשוט יותר בשר בקר.
2: אז מזכיר יותר בשר בקר, וברגע שזה משתלב עם טעמי דג, זה יוצא תוצאה ממש מופלאה, ויוצא דופן, זאת האמת.
1: טוב, ישון דגים, למדתי משהו. אביעד כן, פלד, השף הבעלים של פרק רות וגיטה, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה שדיברתם איתי.
1: ואל, מה שנקרא, אל תישנו את זה בבית.
2: אוי ואבוי,
1: כמות לא. בדיחות אבא שיוצאות ממני. כן, תודה רבה, אביעד.
2: תודה רבה. ביי.
1: הגענו לכינוח שלנו, ובשביל הכינוח אנחנו רוצים להצפין עד לקצה, עד לקצה של המדינה, לנווה עתיב, אי שם ליד החרמון, שם לירז כהן מזמינה אתכם לסדנאות בישול איטלקי. שלום לירז.
3: שלום שאול, מה שלומך?
1: אני מדהים. איך אצלכם בנווה עתיב?
3: אצלנו בסדר גמור, מתאוששים מהסבב האחרון.
1: רגע, מה זה מתאוששים? אין, המלחמה נגמרה אצלכם? כי בחלקים מהצפון היא לא נגמרה.
3: לא נגמרה, היא בעצימות נמוכה יותר. אנחנו מרגישים במרוץ שלא נגמר מאז השביעי באוקטובר, כמו כולם, אני מניחה.
1: כן.
3: משתדלים לעשות את הכי טוב שלנו בכל שלב.
1: המבקרים חזרו?
3: בקושי, בטפטופים.
1: קשה, אה? קשוח.
3: קשוח.
1: קשוח. טוב, בואי נרים. את, את מלמדת בישול איטלקי. שם, אצלכם, בקאנטריסייד, רחוק רחוק בנווה עתיב. איך הגעת לזה?
3: וואו, בעלי הוא איטלקי, המשפחה שלו ממילאנו.
1: יפה, עשית טוב, כן.
3: מהרגע שקרתי אותו, הספיקה פעם אחת שלי לטעום את הספגטי ברוטב עגבניות של נונה, סבתא שלו, ומאז אני והיא במטבח היינו כמעט עשור, נשארנו ביחד.
1: אוקיי. ככה הכל, להכין בצק בידיים וזה הכל, כאילו מה החלמונים, סבבה.
3: הכל, סירים, רטבים, קינוחים, גבינות, איך לטפל בבשרים, פסטות, סוגים של פסטות, תבשילים, פולפטונה, כל מה שאתה חולם עליו.
1: חולם, כן.
3: ובהתחלה זה היה באמת בישול המשפחה, ואז כשעברנו לנווה עתיב, עברנו לשם חודשיים לפני שהתחילה המלחמה, קצת בשביל הערים, כמו שאמרנו, אז התחלתי לעשות סדנאות לחיילים ולילדים שלא היה להם בית ספר, למלא מלא חיילי מילואים ששירתו אצלנו בגזרה. ראיתי שזה תופס. זה נתן כזה רגע של שפיות לכולם, ואז החלטתי להקים את הסטודיו לסדנאות בישול איטלקי, ובמטבח האיטלקי הלב של המטבח זה חומרי הגלם והאיכות שלהם, ולנווה עתיב עברנו בשביל להגשים חלום חקלאי, וככה החלטנו לגדל עגבניות. וואלה. אז בשנה האחרונה, כן, בנינו חממות לעגבניות. אנחנו מגדלים עגבניות מגי וכמה סוגים של עגבניות שרי.
1: למחירה או שזה רק ל...
3: כן, וואלה. למחירה. אוקיי. כן, יש לנו קבוצות רכישה מנתניה צפונה.
1: ואת משתמשת בהם גם לסדנאות כאילו? גם...
3: אני מכינה מהם הכל, טפולפה וחמת עגבניות ועגבניות מיובשות. עד היום, אגב, יש לי עוד צנצנות מהשנה הקודמת. בגלל מזג האוויר אנחנו שותלים את העגבניות באפריל, שתלנו ממש השבוע, את הסבב השני, ואנחנו מתחילים קטיף ביולי, והעגבניות מצליחות להחזיק אצלנו עד אזור דצמבר.
1: נייס. איך המלחמה השפיעה, משפיעה?
3: אני ובעלי אנשים כאלה שלא רואים בעיניים, אז עשינו את הכל תוך כדי המלחמה, בעצם הגענו לנווה עתיב חודשיים לפני שהתחילה המלחמה.
1: כן.
3: אבל זה משפיע כי למשל היום, אחרי שכבר הסטודיו עובד שנה, עם הסבב האחרון באיראן, זה שוב אתה מרגיש שאתה שוב פעם, אתה כמו תינוק שנולד מחדש.
1: כמו סיזיפוס שמגלגל את הסלע עד ראש ההר, ואז הוא מתגלגל חזרה למטה.
3: בדיוק, ועכשיו אני למטה עם הסלע, וצריכה לעלות חזק חזק למעלה. המשק שלנו פורח בטירוף. השנה הרחבנו ועשינו גם ירוקים ויש לנו פירות יער מדהימים ואני ממש באמת מזמינה לבוא.
1: אז בשביל זה אנחנו פה, בשביל להרים, ובשביל שהסלע יהיה לך קל יותר לגלגל אותו למעלה. אנשים שרוצים לבוא לסדנה, מה הם ילמדו אצלך?
3: אז הם ילמדו להכין תבשילים איטלקיים, מפסטה טריה ועד פיצה נפוליטנית, וכל מיני מאכלים אותנטיים איטלקיים, כמו ריזוטו וניוקי, וקינוחים איטלקיים, ולחמי מחמצת איטלקיים, וגבינות איטלקיות, שזה סדנה חדשה שתיפתח בקרוב, אחרי שנסעתי ללמוד בדרום איטליה. ויש, הגולת כותרת שלנו זה באמת הסדנאות מהרוגה לצלחת, מגיעים עם סלסלות לשטח, כותפים את כל הטוב שיש לחבל ארץ הזה להציע, ויש הרבה בגולן, ועולים לסטודיו ומבשלים.
1: תגידי, מאחר שזה, סליחה שאני כותב אותך, כי אנחנו מתכוונים לסיום, מאחר שזה קצת רחוק, אפשר גם לישון?
3: בטח, יש מגוון רחב של צימרים
1: סגור.
3: וחדרי
1: רוח. תקשיבי, בסוף מאי אני בא לרוץ, יש איזה מרוץ הרי געש שם, לא רחוק מכם.
3: אתה חייב
1: מכם.
3: לבוא.
1: אני אבוא.
3: וואי, שאול, הנה, חייב.
1: בהנחה שהמרוץ יתקיים, כן, כי מלחמה וזה, אני לא יודע. אבל אני סגרתי. לירז כהן, מנווה עתיב, היה כיף לדבר איתך. חפשו את הסטודיו
3: לך,
1: שלה.
3: גם איתך. תודה רבה על הכל.
1: בשמחה, סוף שבוע נעים. זהו, אתם שומעים את אות הסיום עד כאן מקורב לצלחת לשבוע הזה. מקווה שבא לכם לטרוף את העולם עכשיו, בעיקר את חיפה. עורך התוכנית הוא אסף אביר, המפיק שלנו, והעורך המוזיקלי הוא אלון אמיצי. תכנן השידור היה איתי תמרוב. כל הפרקים שלנו זמינים עבורכם גם בתור פודקאסט בכל אפליקציית פודקאסטים. השבוע ברכבת אגב, איזה ברנש שפגשתי סיפר לי שהוא היה תקוע במלחמה בארצות הברית עם זוגתו, וכל בוקר הם היו שומעים את התוכנית בדרך בתור פודקאסט, מאוד נהנו. אז גם אתם יכולים. שנייה לפני שאנחנו נפרדים, בפתיח הבטחתי עדכון בסיום, הנה הוא מגיע. התוכנית הבאה שלנו, יום שישי הבא, תהיה התוכנית האחרונה של מקורב לצלחת. כן, כל דבר טוב נגמר בסוף. אנחנו נכין לכם תוכנית מיוחדת וחגיגית במיוחד. כי גם את הסוף צריך לחגוג. נשמח מאוד שתאזינו לנו, זה בשבוע הבא. עד אז, אני שאול אמסטרדמסקי, שיהיה סוף שבוע שקט.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרים גרודן ברעור, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף, למרות חילופי המעלומות הלילה במפרץ. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי התקפות הנגד של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי שלוש משחטות אמריקניות עברו בהצלחה את מיצר הורמוז תחת אש ולא נגרם להן נזק. לדבריו, התוקפים האיראנים ספגו נזקים כבדים. מדינה נורמלית הייתה מאפשרת לספינות האלה לעבור, אבל איראן אינה מדינה נורמלית. היא מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני אם הייתה ניתנת להם ההזדמנות לעשות זאת. אבל הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. כפי שהכנו אותם היום, כך נקה אותם אפילו קשה יותר ובאופן אלים יותר בעתיד, אם הם לא יחתמו על ההסכם במהירות. מדברי הנשיא טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על שלוש משחטות אמריקניות שחצו את מיצר הורמוז. בהודעת סנקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים, הגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, בכלל זה בסיסי שיגור טילים וחטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה ומרכזי מודיעין. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לכוחות האמריקניים. בפיקוד המרכז האמריקני מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן מאשימים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש ומאיימים בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טוען כי הצבא האמריקני תקף מחלית נפט איראנית וכלי שיט נוסף, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, הכוחות של איראן הגיבו בתקיפת כלי שיט צבאיים אמריקניים וגרמו נזק משמעותי. הדובר, אברהים זולפקרי, הדגיש כי ארצות הברית והמדינות התומכות בה חייבות לדעת שאיראן, כבעבר, תגיב בצורה מכרעת לכל תוקפנות. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות במפרץ הפרסי ואומרים כי לפי שעה מדובר באירוע נקודתי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוננות בישראל גבוהה. באופרים שבשומרון הופעלה לפני זמן קצר התראה בשל חשש לחדירת מחבלים. לפי שעה אין עוד פרטים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אירן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

0: כמעט שש דקות עכשיו אחרי השעה שלוש. שלום לכם מאזינות ומאזינים. מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבה, תודה על ההזנה. בצלאל סמוטריץ' אמר השבוע שממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. השר מהציונות הדתית ניסח בצורה מכוערת מה שפוליטיקאים יהודים אחרים אומרים לפעמים בצורה יותר מנומסת. לא רוצים לשבת עם ערבים בממשלה, לפחות עד הבחירות. עד כמה השיח הפוליטי נגד ערבים מחלחל ליום יום שלנו, האזרחים, לא הפוליטיקאים? נשאל את העיתונאי ג'לאל איוב ואת הפרופסור דורון אבות. בגליל הוכרז השבוע על הקמתה של מפלגה דרוזית חדשה בראשותו של אלוף משנה במילואים וג'די סרחן, ראש עיריית דלית אל כרמל. אפיק חלבי יסביר לנו כאן למה בכלל צריך מפלגה רק של דרוזים. יותר מ-100 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. מחר מול קריית הממשלה בירושלים צפויים להתייצב יחדיו נציגים של משפחות נרצחים ערבים עם פעילים חברתיים יהודים, בהם גם דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט, שנחטף ונרצח בשבי חמאס. דני אלגרט שירת כמעט 30 שנה במשטרה. נשאל אותו מה הוא חושב שצריך לעשות כדי לטפל באלימות המשתוללת ברחוב הערבי. ואפרופו האלימות המשתוללת והפשיעה, יותר מרבע מהגברים בני 18 עד 24 בחברה הערבית אינם עובדים או לומדים. מדובר בשליש, שליש מהצעירים הערבים בארץ אינם עובדים או לומדים. על הקשר בין הנתונים המדהיגים האלה לבין הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית נדבר עם חוסם אבו בקר, מנהל מכון אלפנאר. מרחבת, מתחילים. ומרחבה לרפיק חלבי.
1: מרחבתן.
0: מה שלומך?
1: חי בצנועות, סובל בשקט.
0: יפה. ראש עיריית דלית אל כרמל, עיתונאי בכיר לשעבר, תפקידים רבים מילאת ברשות השידור, ובראשם כמובן עורך מהדורת מבט, וגם אזרח, ישראלי.
1: בעיקר אזרח,
0: ובין העדה הדרוזית, נקרא לזה ממנהיגי הדרוזים בישראל. תכף נדבר כמובן על וג'די סרחן ועל המפלגה החדשה שהוא הכריז עליה השבוע. אבל בואו אולי נדבר קצת על דברים שאני חושב שמטרידים מאוד גם יהודים וגם ערבים. הבחירות הולכות ומתקרבות, כך לפחות נדמה לרובנו. והשבוע השמיע סמוטריץ' דברים מאוד, נקרא לזה, שלא התרגלנו לשמוע. כמה שחשבנו ששמענו הכל, את זה אותו שמענו.
1: מקודם קינית אותם מכוערים.
0: כן, נכון, ואני שומר על לשון יפה. כשהוא לא השווה, הוא פשוט אמר שממשלה עם מנסור עבאס פשוט יותר גרועה מטבח 7 באוקטובר. מה אתה שומע דברים כאלה? אמרת אזרח, נכון? כאזרח, מה זה עושה לך, רפי חלבי?
1: אחד הדברים המדהיגים ביותר שאני עד להם בשנתיים, שלוש האחרונות, שאנחנו הפסקנו לראות את האדם מאחורי השם. אנחנו מתייחסים לשמות, אחרי יש לנו קטגוריזציה, יש לנו עולם דימויים משלנו, ופתאום יש לנו אזרחים, ולא מרחבת לאזרחים בית. אנשים שכחו שיש 2 מיליון ערבים בישראל, שהם מחזיקים את רוב בתי החולים בארץ, שהם הרוקחים, שהם עובדים, שהם משלמים ארנונה, הם משלמים כנסות בחניה האסורה, הם אנשים שמלמדים בטכניון, מלמדים באקדמיה, האזרחים האלה הם אזרחי המדינה, וכל מי שחושב שאפשר להחזיק את המדינה הזאת בלי חוסן אזרחי, בלי להתייחס לאזרחים הערבים בישראל, הוא פשוט חוטא חטא גדול מאוד למהות המדינה הדמוקרטית היהודית הישראלית.
0: אני לא חושב שרבים התווכחו עם מה שאתה אומר כאן עכשיו. אני שואל אותך, איך קרה שמשפט כזה של סמוטריץ' עובר בכזה שקט? כלומר, גם מצידם של, אתה יודע מה, אוקיי, אז היו כמה פוליטיקאים יהודים ששמעו את הדברים האלה וכתבו כמה דברים, צייצו כמה דברים באקס, בטוויטר לשעבר, כן?
1: אני אענה לך כמו דרוזי שאלה בשאלה.
0: כן, אוקיי.
1: אז אני אגיד דבר כזה. איך אתה מסביר את זה שמילת שלום לא נמצאת בשיח של כל האולפנים משך שנתיים וחצי? אנשים מפחדים לדבר שלום. אנשים מפחדים לדבר על אולי בכל זאת, אולי נחשוב אחרת, אולי אנחנו טועים, אולי צריך לחשב מסלול מחדש. אולי נהיה ווייז.
0: אגב, יש לי תשובה. תראה, על זה העובדה שהחברה הישראלית נמצאת בטראומה אחרי 7 באוקטובר, לא צריך לדבר על זה, וגם זה לא רק עניין של פוליטיקאים. אני חושב שהציבור, הציבוריות הישראלית, לא מסוגל בכלל לחשוב עכשיו קדימה, לא במונחים של שלום, ולא במונחים של חיים טובים יותר, אחרי העובדה שאפילו ועדת חקירה ממלכתית, עוד אין הסכמה להקים אותה אחרי מה שקרה פה ב-7 באוקטובר.
1: אני יקר.
0: לא, אני זורם איתך. אני אומר שמנסור עבאס הוא לא בא מעזה, הוא לא בא מחמאס, הוא אזרח ישראלי, הוא רופא שיניים ממרר. והקלות שבה, ואני רוצה לשאול אותך, על הקלות שבה לוקחים אדם כזה, ואומרים שעצם הזכור השם שלו, והמפלגה שלו, שהיא מפלגה שישבו איתה גם בליכוד, ורצו לדבר איתה, להקים איתה קואליציה, הופכים אותו למשהו שיותר גרוע מ-7 באוקטובר.
1: כיוון שהשיח שלנו הוא שיח רדוד, הוא לא שיח מעמיק, הוא לא שיח חכם, הוא לא שיח ישראלי, סלח לי שאני נגיד לך, הוא לא שיח יהודי. ואני אגיד לך עכשיו למה אני מתכוון. תראה, היו 48. מה אתה חושב שאנשים שהיו ב-48 והפכו להיות פליטים במשפחות שלהם, לא היו בטראומה? היה 67, היה 56 לפני כן, היה 82, היו מלחמות כאן כל הזמן, והיה גם הניסיון של השלום עם יצחק רבין עליו השלום, שנרצח כמו שדיבר שלום. אז מה אתה חושב? אתה חושב שאנשים לא משתנים? אני חושב הרי משתמשים תמיד במושג נילי, נצח ישראל לא ישקר. אם נצח ישראל לא ישקר, אני בטוח תרופה לדברים האלה היא דווקא התפיסה העיונית ולא התפיסה הנצית. הכי קל זה לסחף בזרם הנוראי של לאומנות ושל פנאטיות ושל קנות, לא חשוב איזה צד. לבי עם כל מי שסבל וחווה את 7 באוקטובר. אתה מספר לי את זה? בן הכפר שלי נהרג בקרב, אחסן דקסה. החברים שלי נפלו, ואתם, הנכדים שלי שירתו במילואים האחרון, בילדים שלי. ולכן, מה שאני אומר, חברים, קצת להתרומם מעל הקנאות, קצת לצאת מתוך הקונחייה הלאומנית, הפנאטית, ותפסיקו לדבר בסגנון, ככל שאני יותר קיצוני, אני יותר לאומי. לא נכון, ככל שאתה יותר קיצוני, אתה יותר לאומני. עכשיו נגיד עוד משפט אחד, תראה כמה עבריינים יש בממשלה הזאת, תראה כמה תיקי, כמה אשמות וכמה כמה סעיפי אישום, כמה חברי כנסת וכמה שרים יש להם ויושבים בתוך הכנסת, כמה אנשים רצו לפוצץ את הר הבית, כמה אנשים רצו לעשות דברים אחרים. תגיד לי, האנשים האלה הם יותר לגיטימיים ממחמוד עבאס? ממנסור עבאס? מצטער? מנסור עבאס זה איש שהנרטיב שלו ישראלי, אהבתו לארץ, ואני אומר לך בוודאות שאם בנימין נתניהו יצריך את הקולות של מנסור עבאס בממשלה הבאה שלו, הוא ייקח אותו.
0: אני גם חושב שאין ספק בעניין הזה.
1: והוא גם דיבר איתו על כך.
0: טוב, היינו חייבים לדבר על זה, ואני שמח שדיברנו, אנחנו גם נעסוק בזה בהמשך התוכנית שלנו היום הבאה. איך הדברים של סמוטריץ' משפיעים על השיח הפנימי בין האזרחים היהודים והערבים בישראל. אבל עכשיו בוא נעבור לכובע, מהכובע האזרחי שלך, נקרא לזה לכובע הדרוזי שלך, האזרחי דרוזי שלך.
1: השבוע... אני כובע בושקה, אתה יודע מה? אני בין המיעוט הדרוזי בתוך הרוב הערבי, שהוא מיעוט בתוך הרוב הישראלי, שהוא מיעוט במזרח התיכון, כמו בבושקה. בעצם אתה כל הזמן מוריד עוד שכבה, עד שאתה מגיע לביטר אנד. לסוף המר והקטן.
0: אוי, אוי, אוי, לא, לא, לא, כך, לפחות לא עד ה... כל עוד הייתי ברעיון, אל תמשיך להוריד את הבבושקות, את השכבות של הבבושקות. רפיק חלבי, בוא נשמע דברים שאומר השבוע, אלוף משנה במילואים, וג'די סרחן, ממרר, שמכריז בצורה רשמית, אני הולך להקים מפלגה דרוזית.
2: אני מתרגש ומלא בתחושת קודש, כשאני עומד כאן היום, ומכריז על הקמת מפלגת ברית אחים. מפלגת ברית אחים לא עוד קישוט ברשימות של אחרים, אלא כוח עצמאי, פטריוטי וממלכתי. לא עוד הפרד ומשול, אלא זרוע פוליטית מיוחדת שתפעל בסנכרון מלא עם ההנהגה הרוחנית ופורום ראשי רשויות כאגרוף אחד וכמכפיל כוח שאי אפשר להתעלם ממנו.
0: למה צריך את זה בכלל, רפיק חלבי? למה בכלל צריך מפלגה דרוזית? בבקשה.
1: קודם כל, למען הגילוי הנאות, אני חבר של וג'די, ואני מאוד מעריך אותו ומאוד אוהב אותו, ואני חושב שיש לו כוונות טובות מאוד.
0: Okay.
1: אני גם הוזמנתי לשאת את דברים בכנס ולא נסעתי.
0: Okay.
1: אני אגיד כמה דברים. קודם כל, העדה הדרוזית לצערי הרב, היא יותר מדי political minded. מתקרבות הבחירות, אתה פתאום כל החברה הדרוזית עוסקת בבחירות. יש לנו יותר מנהיגים ומועמדים למנהיגות מאשר מצביעים. ותראה בליכוד כמו מדהים, שכחו את חוק הלאום, שכחו את קמיניסט, שכחו את כל העוולות, שכחו את התקציבים, שכחו את הכל. כל פעם שמגיע איזה חבר כנסת ושר, כולם בשמאל ימין הולכים אליו.
0: רגע, בוא נדבר שם מספרים. כמה דרוזים יש בישראל על פי האומדן? 150 אלף?
1: 150 אלף, יש בתוכם 151 אלף מועמדים.
0: אוקיי, אוקיי. וכמה בעלי זכות בחירה מתוך ה-150 אלף בערך?
1: זה בדרך כלל כמו בחברה הישראלית,
0: היהודית.
1: תעשה את החשבון, אחוז הלידה אצלנו.
0: אני אגש לנקודה, מה הפוטנציאל המנדטי שלכם?
1: אני גם לא חושב שוואג'די והחברים של וואג'די מתכוונים באמת לרוץ עם הרשימה הזאת עד הסוף, כדי לשרוף קולות, הם גם לא ישרפו הרבה קולות. כיוון שאנחנו, כפי שאמרתי, political minded. מי שמצביע לאיזנקוט, יצביע לאיזנקוט. מי שמצביע ליאיר גולן, יצביע ליאיר גולן. מי שילך למשותפת, ילך. מי שילך לליכוד, ילך. ומי שילך לבנט לפיד, ילך לבנט לפיד. ולכן אני חושב משהו אחר לגמרי. אני חושב שוואג'די, והוא גם מצהיר על כך, רוצה להיות חטיבה באחת הרשימות לכנסת, שיש לו בא בעצם עם תמיכה מסוימת בחברה הדרוזית, כדי שיוכל להשפיע בתוך המפלגות ובתוך הממשלה, אינשאללה. אני חושב שהוא עשה תרגיל פוליטי חכם ומתוחכם, ואני מאחל לו הרבה מאוד הצלחה. אני לא חושב שיגרוף את העדה הדרוזית אחריו. אני חושב שהדרוזים
0: okay.
1: יותר מדי מחויבים כל אחד לטבור שלו.
0: זה לא, אוקיי, הבנו, מצוין, עניתה. עכשיו, אז, מה כן? מה, לאן? מה, אם הוא יושב בכלל לשאול שאלה מחלט.
1: אתה שואלת את זה, אני אגיד לך...
0: לא, אני רוצה לדעת מה כן יצביעו הדרוזים. כלומר, בהתחשב בעובדה שהדרוזים היו, הדרוזים, רבים הדרוזים פעם היו מזוהים עם הליכוד, וקרה משהו, נכון?
1: הליכוד הוא לא המפלגה בעצם הבחירה היום. הדרוזים ילכו מרכז, טיפה ימינה, טיפה שמאלה. ילכו לבנט לפיד, ילכו לאיזנקוט וילכו ליאיר גולן.
0: אוקיי, רגע, שכחת שם. אני זוכר סיור שלי בכתבה איתך על החשמל בדליה ובעיספיה שאין חשמל, עד שהגיע אחד שקראו לו מנסור הבא, שבזכות חוק החשמל רבים הדרוזים...
1: ווליטה.
0: בסדר, עדיין, זה המפלגה של מנסור הבא.
1: אתה שאלת שאלה מצוינת.
0: תודה.
1: ולא רק על מנסור עבאס, אלא גם על המשותפת בכלל. אחמד טיבי, למשל, הוא עשה לדרוזים יותר מאשר הרבה מאוד חברי כנסת.
0: איך? Okay? מה הוא עושה?
1: הוא הולך, דואג, ומשתדל, ועושה, ומספיק שיחד עם החרדים, הוא הועיד את הצעת החוק של הארנונה, של מס הרכוש על אדמות. אוקיי? Okay? עכשיו, אבל זאת לא נקודה. אני אגיד לך מה, תראה, הדרוזים ראו איך נציגי החרדים מצליחים. רק שכחו שהדרוזים 150 אלף והחרדים יותר ממיליון וחצי בני אדם. הם ראו איך אביגדור ליברמן, שגם הוא לוקח הרבה מאוד קולות בזכות חמד עמאר ובזכות מה שהוא עושה, גם כן אביגדור ליברמן הוא מפלגה סקטוריאלית בעצם, שגם כן הצליח לגרות הרבה. הדרוזים זה לא העולים מחבר העמים, והם לא החרדים, והם לא גם קבוצות אתניות אחרות. ולכן אני חושב שהפוטנציאל של המפלגה הזאת, אני אומר מקצועית לגמרי, ואני אומר את זה כבר, אני חוזר ואומר שוואג'די סרחאן הוא אדם ראוי והוא אדם יוצא מן הכלל, והלוואי שישתלב באחת הרשימות.
0: אוקיי.
1: Okay. אני חושב שהפוטנציאל שלה הוא לא כל כך חזק.
0: אוקיי. Okay. אגב, היסטורית, אני חושב שהקבוצה עם שיעור הילודה הגבוה ביותר במדינה, הייתם הדרוזים, אתם, נכון?
1: עכשיו היא הנמוכה ביותר במדינה.
0: אני חושב שהקבוצה עם שיעור הילודה הגבוה ביותר במדינה,

0: ראש מח"ט,
1: אוקיי. הדרוזים יש עוד דבר אחד. אני אגיד את זה ביושר, בצורה מאוד אמיצה, ואתה מכיר אותי, אני לא מהסס לומר מה שאני חושב. הדרוזים חושבים שאם הם מצביעים לרשימה המשותפת, ואו למסור עבאס, ואו לטיבי ואיימן עודה, זה כאילו פגיעה בנאמנות שלהם למדינה. כיוון שנוצר רושם כאן, שמי לנו ומי לצרינו. בזאת גישה לא נכונה. אבל אתה לא יכול לשנות חשיבה. הילדים שלנו בצבא, הנכדים שלנו בצבא, ההורים שלנו בצבא, ולכן הגישה היא אחרת לגמרי. קרה משהו עם הדרוזים בשנים האחרונות, שהם נהיו יותר אפיפיורים, יותר קתולים מהאפיפיור.
0: מעניין. דרוזים וקתולים. תודה רבה לך, רפי חלבי, ראש עיריית דלית אל כרמל, על הדברים המעניינים האלה. 25 דקות כמעט אחרי שלוש, אתם על מרחב בית כאן חדשות ברשת בית. עכשיו נציג את שני האורחים שלנו. שלום לעורך דין והעיתונאי ג'לאל איוב.
2: שלום, שלום רב לכל המאזינים כמובן.
0: והפרופסור דורון אבות, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, שלום גם לך.
2: שלום.
0: אוקיי, אנחנו מדברים עכשיו על, בהמשך למה שכבר דיברנו בתחילת התוכנית, אבל נושא שמעסיק רבים, וזו ההתבטאות של סמוטריץ', אבל זה בעצם, כמו שיודעים, זה לא רק סמוטריץ', כלומר, שמענו את בנט ושמענו גם את לפיד, שאומרים בצורה חד משמעית, לא נקים ממשלה שתישען על המפלגות הערביות, לפחות זה ברמה הדקלרטיבית. דורון אבות, מה הדבר כזה עושה לשיח בחברה הישראלית? כלומר, כשפוליטיקאי בא ואומר, אני לא יושב עם ערבים, כמה האזרח בכלל עושה את ההבחנה בין ערבי כמפלגה עם אג'נדה פוליטית, לבין ערבי שהוא רופא, או אח, או מוסכניק, או מנהל סניף בנק, או מה זה עושה לשיח שלנו, פרופסור נבות?
2: קודם כל, לצערי, רוב היהודים היום באמת חושבים משהו דומה לסמוטריץ', לא ביחס לשיבה באוקטובר, אבל ביחס לישיבה עם ערבים. ובמובן הזה אני מאוד מאוד מצטער, אבל הוא מייצג סנטימנט שהתפתח אחרי השיבה באוקטובר, של פסילה של שותפות ערבים בקואליציה. זה לא נכון לגבי כל הציבור היהודי, אבל זה נכון לגבי, בוודאי לגבי מי שתומך בממשלת נתניהו. וזה נכון לחלק מהמרכז שככה מתנדד בין אופוזיציה לבין ככה עוד לא החליט לאן הוא מצביע. אז בעניין הזה סמוטריץ' הוא החריגה של סמוטריץ' זה לא בזה שהוא פסל ישיבה עם הערבים, אלא בזה שהוא ישיבה את זה לשיבה באוקטובר. זה מה שזעזע הרבה מאוד אנשים. עכשיו, יש יותר ויותר אנשים ומצביעים ופוליטיקאים בקרב האופוזיציה, שמכירים בכך שבעצם חייבים מפלגה ערבית בקואליציה, ולו מסיבות אלקטורליות. את זה, להם זה לא משנה. עכשיו, הבעיה, אחת הבעיות הכי גדולות במה שסמוטריץ' אמר, זה בעצם זה שהוא מנרמל פה שיח מאוד מאוד גזעני, ומאוד, שבעצם הופך את זה כמובן נעליו, שמפלגות ערביות הן תומכות טרור, ושהן לא ראויות לשותפות פוליטית.
0: אוקיי, זה המקום לשאול אותך, ג'לאל איוב, עורך דין ועיתונאי. כשהאזרח הערבי שומע את דבריו של סמוטריץ', וגם להבדיל או לא להבדיל את דבריהם של בנט ולפיד, שאומרים לא נשב בממשלה שתישען על קולות המפלגות הערביות, כמה המודעות הפוליטית, או כמה האזרח הערבי, אפשר לעשות הכללה כזאת, עושה את ההבחנה בין ערבי כגוף פוליטי לבין ערבי כאזרח?
3: תראה, מבחינת הציבור הערבי, הערבים כבר מוחלשים מזמן וכבר התרגלו שכולם חופטים בהם. הם כבר עשה ככה בתות הרגיל לפני בחירות. כך שזה לא כל כך מזיז להם במובן של האזרח היומי שחי את החיים היומיים. הבעיה היא במפלגות הפוליטיות שלא מבינות לפעמים את הסכנה, ותרשה לי גם לדבר על הרדידות והשטחיות גם של התקשורת הישראלית, לפני שאני גם ממשיך להתייחס לערבים.
0: פדל.
3: תראה, אני יכול עכשיו לפרשן את סמוטריץ' ולהבין למה הוא שווה את זה עם השביעי לאוקטובר. השביעי לאוקטובר מבחינתו היא כשל ביטחוני חיצוני, אבל ישיבה עם מנסור עבאס היא קריסת מערכות. אל תשכח שהוא מדבר על ההלכה, ההלכה היהודית, לפחות מבחינת הרבנים שלו, מדברת אין מעמידין מלך לכל שרות בישראל. עכשיו, הדאגה שלי היא ש מנסור אבס מבחינתו הוא בעל שררה, מבחינה הלכתית עכשיו אני מדבר. הבעיה שבשלב הבא כבר העניין של שררה יהיה גם חבר כנסת, כלומר אתה תתחיל כבר לשמוע שצריך למנוע מהערבים בכלל להיבחר לכנסת או לבחור לכנסת. ולדעתי

0: זה פשוט חוסר הבנה של התקשורת לבסיס ההלכתי שסמוטריץ' מכוון אליו, ולכן הוא לא חוזר בו באמת. הוא פשוט מכוון לציבור שלו שמבין את העניין הזה. הם לא רק שהם לא מעניינים שהערבים יישבו שם.
1: וכשבנט ולפיד אומרים מה שהם אומרים, כמה, איך זה נתפס? כלומר, עד כמה זה, הם לא מדברים, הם הרי לא מדברים מטעמים הלכתיים, הם לא אנשים דתיים.
0: בדיוק, בפה האסון, שבנט ולפיד לא מבינים שיש להם, נקרא לזה פצצה מתקתקת מבחינה הלכתית שהולכת להשתלט על המדינה החילונית, הם מיישרים קו עם חלון האוברטון שזז על ידי סמוטריץ' ובן גביר, וככה המדינה הולכת ליותר ימינה, אבל מתחת לפני השטח לא רק ימינה, אלא למדינת הלכה הימנית. ולכן זאת האסון הגדול, הוא ההתבטאויות של לפיד ובנט, ולאו דווקא של סמוטריץ'. סמוטריץ' פחות מדאיג אותי מהעניין שמחכה לנו עוד מעט למדינה החילונית, גם לערבים, אבל חכה חכה, זה גם ליהודים חילונים.
1: מעניין. פרופסור דורון אורבות, כמה הדבר הזה הפיך? כלומר, כמה אפשר לנסות, אני לא מדבר על לתקן את התדמית או את הדימוי של המפלגות הערביות, אלא של הערבי, של המותג הערבי. יש דבר כזה ריברנדינג אחרי שעושים רצח אופי כזה לערבים על ידי פוליטיקאים כמו סמוטריץ' שמדברים כמו שמדברים על ערבים?
2: השאלה מצוינת, אבל זה גם משהו שהמפלגות הערביות מתחבטות בעצמן איך לעשות את זה. אחד הביטויים לזה זה האם ללכת כרשימה משותפת, ובכך לחזק לכאורה את הדימוי שכל הערבים אותו דבר, או ללכת בשני ראשים, או לעשות רשימה משותפת טכנית, שזה הכל מתכתב בדיוק עם הפחד הזה שאתה דיברת עליו עכשיו. מה שאני רק רוצה לבוא ולומר, זה שסמוטריץ' הוא לא רק מבטא עמדה גזענית על רקע דתי, ופה אני מסכים לגמרי עם ידידי שיש פה גם גזענות נטו, אבל יש פה עוד דבר. סמוטריץ', מה שמניע את סמוטריץ' זה בעצם לשמר את הכוח של גוש הימין. ומה שסמוטריץ' מנסה לעשות, ובהצלחה מסוימת, זה בעצם להפוך את הפוליטיקה של הערבים ללא לגיטימית. לא רק מסיבות, שוב, גזעניות, אלא מתוך הבנה שאם המפלגות הערביות יהיו שותף לגיטימי, כל מבנה הכוח וכל הבסיס של הימין יתערער. כי בעצם הסיכוי הגדול להחליף את ממשלת נתניהו ואת הימין הקיצוני הזה, זה להגיע למצב שהמפלגות הערביות הופכות לשותף לגיטימי כפי שהן צריכות להיות. אז מה שסמוטריץ' מנסה לעשות, הוא עשה את זה כבר ב-2021, וככה אגב קמה ממשלת השינוי. ממשלת השינוי קמה אחרי שסמוטריץ' הטיל וטו על קואליציה עם מנסור אבס. והסיבה שהוא הטיל וטו זה לא רק הגזענות שלו, זה גם המחשבה שלו שאם נקים קואליציה ימנית עם הערבים, אנחנו נהפוך את הערבים לשחקן פוליטי לגיטימי. אם נהפוך את הערבים לשחקן פוליטי לגיטימי, כל מבנה הכוח הישראלי יתערער. וזה בעצם המשימה הקריטית שסמוטריץ' לקח על עצמו, ופה באמת האנשים כמו יאיר לפיד, בנט זה יותר מובן, כי בנט זה באמת ימין מאוד מאוד עמוק. אבל אנשים מהמרכז, או אנשים כמו יאיר לפיד, שמשתתפים עם הרטוריקה הזאת פעולה, הם בעצם א', מתנהגים ומבטאים עמדות גזעניות, אבל מעבר לזה, הם בעצם לא מאפשרים למחנה הזה להוות אלטרנטיבה. Okay. כי בלי המפלגות הערביות, המחנה הזה לא מגיע לרוב.
1: ג'לאל איוב, זה מביא אותנו לדיבורים על הקמתה או המאמצים להקים מחדש את הרשימה המשותפת, ואני מניח שכל מה שאנחנו מדברים בו עכשיו זה השיקולים של מנסור אבס אם להיכנס או לא להיכנס, נכון? כי הרי ברגע שמנסור אבס יגיד כן ואני הולך עם רשימה משותפת, הוא ייפול בעצמו או בעיני חלק ממתנגדיו, אולי אפילו תומכיו, לתוך אותה מלכודת של הנה אמרנו לכם, כל הערבים אותו דבר, הם כולם רצים באותה רשימה.
0: נכון. עכשיו, העניין הוא שגם ההתבטאויות של סמוטריץ' ובן גביר כן משחקות לטובת זה שתוקם רשימה משותפת מאוחדת. עכשיו, זה יגרום נזק, לדעתי כמובן, יגרום נזק לאינטרס הערבי. ולמה? כי זה משרת, כמו שאמר גם פרופסור נבות, זה משרת את נתניהו בסופו של דבר ואת גוש הימין. כי מבחינתם אין לגיטימציה, ואם במרכז, כמו לפיד, אין לגיטימציה לערבים, אז ברור, יותר טוב לימין שהרשימה המאוחדת תקבל גם 20 מנדטים. כי הם מוקצים מהמשחק הפוליטי, הם לא יהיו בתוך המשחק הפוליטי, וכל אחר כך המשחק יהיה רק בידי המפלגות הציוניות. עכשיו, בעיקרון, מנסור אבס מנסה כבר הרבה חודשים לשכנע את שאר המפלגות של אני רוצה לרוץ איתכם בצורה טכנית, תכני, והשאר לא רוצים אפילו להקשיב לו או לתת לו הזדמנות, כי הם רוצים לקפות עליו, בעצם את הישיבה המשותפת לפי העקרונות שלהם, שאנחנו לא הולכים ולא נכנסים לאף ממשלה. וזה פה הרגע הקריטי שאתה רואה שהמפלגות הערביות הקלאסיות פועלות בניגוד לאינטרס הערבי היום, הקיומי שצריך להיות בתוך הממשלה. ולכן אנחנו צריכים לחפש גם אלטרנטיבות. אלטרנטיבה יכולה להיות מפלגה ערבית יהודית שלא בנויה על האלמנט הציוני, אלא על אזרחות, שותפות אזרחית בתוך המדינה, בתוך שותפות גורל, שתדבר אזרחות ולאו דווקא לאומיות.
1: טוב, שמפיך זה ישמע כל כך קל, אבל איך אומרים? זה ייקח עוד זמן. ג'לאל איוב, עורך דין ועיתונאי, והפרופסור דורון אבות מבית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, חוקר החברה הערבית. תודה רבה לשניכם, רבותיי, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה לך.
1: מרחבת, תודה שאתם איתנו. מחר, מול קריית הממשלה בירושלים, צפויים להתייצב יחדיו נציגים של משפחות של נרצחים מהחברה הערבית, יחד עם פעילים חברתיים יהודים, בהם גם דניאל גרט, אחיו של איציק גרט, שנחטף לעזה ונרצח בשבי חמאס. דניאל גרט איתנו עכשיו, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
3: כשלום עמי. כן, בסדר.
1: אני, אתה יודע, קודם כל נספר שאתה, יש גם עוד נקודה שהיא מעניינת בתואר שלך, בכובעים שלך, ויש כמה וכמה שחשובים לצורך השיחה. אחד מהם הוא העובדה שאתה 30 שנה היית במשטרה, ואתה מכיר את הפשיעה בצורה מאוד מאוד אדוקה. ומצד שני, גם את העניין הפוליטי, אתה הולך להתמודד, אתה מתמודד ברשימה של הדמוקרטים לכנסת, נכון?
3: לא מצד שני, זה בנוסף, כן.
1: בנוסף, אוקיי, אוקיי, תכף, אוקיי. אז אני, בוא נתחיל באמת ממחר. למה חשוב לכם להצטרף להפגנה של נציגי החברה הערבית על הרציחות והפשיעה המשתוללת בחברה הערבית? למה זה כל כך חשוב שיהודים יהיו בהפגנה כזאת?
3: אני, באמת, באמת, אני לא מצליח להבין את השאלה.
1: אני בכוונה שואל אותה ככה.
3: כן, איך אנחנו בכלל שואלים את ה... על העניין הזה, ומסווגים אותו ליהודים וערבים ונוצרים ומוסלמים. יש חברה ישראלית אחת, והחברה הערבית היא 21% מהחברה הישראלית. ואם אנחנו לא נדע לטפל ב-21% מהחברה שלנו, ונזניח אותם ונפקיר אותם כמו שקורה כרגע, אז כל החברה הישראלית בעצם לא יכולה להתקיים. זה לא, אני לא עכשיו מדבר על זה שאם זה יקרה להם זה יבוא אלינו. זה אצלנו. מבחינתי, ברגע שזה קורה בכפר קרה, אז זה קרה בכפר סבא.
1: אז
3: אין שום הבדל.
1: אתה שואל את עצמך לפעמים את השאלה, או אני אנסח את זה אחרת. כששואלים אותך לגבי הנסיבות של הרציחות בחברה הערבית ולגבי יחס המשטרה, כמי שהיה במשטרה הרבה מאוד שנים, דני אלגרט.
3: כן.
1: איך אומרים, האם אתה מאלה שסבורים שהמשטרה נותנת להם לערבים לרצוח אחד את השני, או שזה בכלל לא עניין סקטוריאלי, כמו שאתה אומר, אלא פשוט אין משטרה היום מתפקדת, וזה לא רק עניין ערבי. מה אתה עונה כשאומרים דבר כזה?
3: לא, בעיניו של איתמר בן גביר יש עניין ערבי. זה לא, איתמר בן גביר לא רואה את החברה את הישראלית כמוני. איתמר בן גביר גזען, והוא רואה את החברה הערבית כחברה שלא צריכה להיות במדינה הזאת. הוא רוצה שהם יאגרו מרצון, מה שנקרא. ולכן, אם הייתי יודע, ואני יודע, שמשטרת ישראל, נאמר, לא יכולה לטפל, חסרת עונים, אין לה אמצעים, אין לה יכולת, אז הייתי אומר, אתה יודע מה? עושים, משתדלים. יש פה עניין של מדיניות, יש כאן עניין של הכוונה לא לטפל, יש כאן עניין של הכוונה לקחת את כל מה שהיה לפני ולהשביט אותו. היה כאן תוכנית, היה כאן את התחלה של פעולה, היה כאן התחלה של פעילות לשפר את כל מה שקורה.
1: אתה מדבר על מה שהיה בממשלת השינוי וכל הפרויקט, נקרא לזה המיזם של סגלוביץ', אבל אני רוצה לשאול אותך.
3: גם לפני ממשלת השינוי, עדיין העניין היה בצורה כזאת או אחרת מטופל.
1: מה? אתה היית במשטרה, בוא אולי תספר למי שלא מכיר את הרקע המשטרתי שלך, דניאל גרט. מה אתה עשית במשטרה?
3: אני הייתי הרבה שנים קצין חבלה במשטרה, ולאחר מכן הייתי במשטרה הכחולה, והייתי מפקד תחנת אשדוד, השתחררתי כמפקד תחנת אשדוד, ואני מכיר את התוכניות, הייתי שותף לכתיבה של תפיסת ההפעלה של משטרת ישראל. אני מכיר את התוכניות ואני מכיר את הפעילות שנעשתה בזמנו כדי להילחם בארגוני הפשיעה. פעילות שנעשתה כדי להילחם בארגוני הפשיעה היא לא שונה מאשר בארגוני פשיעה ישראלים, מה שנקרא יהודים או ארגוני פשיעה ערבים. אין לזה שום קשר לדת, אין לזה שום קשר למוצא. ארגוני פשיעה הם ארגוני פשיעה.
1: ומה היה בזמנך שלא פועל היום, שלא מתקתק היום, בין אם במכוון או לאו?
3: אין שום תוכנית היום משטרתית או מדינית, בכלל לאומית, לטפל בארגוני הפשיעה. אין. ולכן כל מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם הזנחה אחת גדולה, שבה אומרים, מבחינתנו כל זמן, זה מה שהם אומרים, כל זמן שזה קורה בחברה הערבית, אז זה טוב לאלקטורל שלנו. אנחנו לא נראה את איתמר בן גביר מגיע לערבה ובא לבדוק מה קרה לראש עיריית ערבה. כי אם הוא יעשה את זה, אז האלקטורט שלו יפגע בו. האלקטורט שלו יגיד לו, חביבי, זה לא אנחנו. ולכן הכל כאן עניין פוליטי לחלוטין. צריכה להיות כאן תוכנית מלחמה.
1: מה? מה הדבר הראשון? נניח אתה מתמנה לשר לביטחון לאומי, או כמו פעם קראו לזה, שר לביטחון פנים, בממשלה הבאה, דניאל גרעת. מה הדבר הראשון שאתה עושה מבחינה משטרתית כדי למגר את הפשיעה המשתוללת?
3: מה שצריך לעשות זה להקים מיד אגף לחימה ופשיעה מאורגנת. שהאגף הזה ירכז אליו את כל הכוחות שיש במשק ואת כל הכוחות שיש במדינה. כל משרדי הממשלה חייבים להיות מעורבים, לשבת מסביב שולחן אחד, לתאם תוכניות, לתאם פעילות, ולתקוף את הבעיה הזאת מכל הכיוונים. תראה, באה רשות המיסים עכשיו, ושמה יד על החשבוניות האפקטיביות, שזה היה אחד מערוצי הנשימה הכי גדולים של ארגוני הפשיעה. אז מה קרה? אז רק הם עבדו, שמו יד על החשבוניות האפקטיביות, חנקו את ארגוני הפשיעה, שזאת הייתה בעצם פשיעה, לא אלימה, כי עשו חשבוניות פיקטיביות, וכדי להכניס כסף, הפשיעה זרמה הצידה לכיוון הפרוטקשן, לכיוון האיומים, לכיוון השוק האפור. ולכן פתאום אנחנו רואים קפיצה מסורפת במעשה האלימות ובפשיעה האלימה. כשאתה עובד בצורה לא מתואמת, וכל אחד רוצה לעשות, לבוא ולהציל כביכול את המדינה, זה לא עובד. צריך להיות כאן פעילות מסוכרנת של כל הגופים יחד, מהחינוך ותשתיות, ורווחה, ומשטרה, ומי שצריך לעמוד בראש התוכנית הזאת, זה לא פחות מראש ממשלה. מי שצריך לעמוד, זאת צריכה להיות מלחמה. תראו, אנחנו נלחמים בכל האויבים שלנו, אבל אנחנו לא נלחמים במי שגומר אותנו מבפנים. ומי שגומר אותנו מבפנים, זה הרבה יותר גרוע כרגע מהאויבים החיצוניים. אף אויב חיצוני לא ישמיד את מדינת ישראל. אבל אם החברה הישראלית תקרוס והיא קורסת, מדינת ישראל לא תוכל להתקיים.
1: אם יש לך עכשיו אפשרות לפנות למי שאתה רוצה שיצטרפו אליכם למחאה של יהודים וערבים נגד הפשיעה, מתי זה קורה? מחר, נכון? בירושלים. מה אתה אומר להם?
3: כן, אבל אני חושב, מחר אני עושה איזושהי השקה, אבל אני חושב שביום שבת יש מסע של רכבים שיוצא בגליל התחתון, אפשר לראות מאיפה מאיבטין נדמה לי, ואנחנו בעצם יוצאים משם עם שיירות של מכוניות ולעבור בתוך כל הכפרים הערביים לאות הזדהות עם משפחות הקורבנות הנרצחים. ואנחנו נתחיל לעשות כאן פעילות של להגיד ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך. רעך זה לא אומר אם אתה יהודי, ערבי, מוסלמי, נוצרי, או אני לא יודע, דרוזי או צ'רקסי. אנחנו חברה אחת, אם לא נהיה חברה אחת מאוחדת, ואם 20%, 21% מהחברה הישראלית יהיו מוזנחים ולא יטופלו, זה ברור לגמרי שהחברה הישראלית לא תצליח להחזיק מעמד. תראה, מפקירים פה חיים של אנשים, הפקירו חיים של חטופים, הכל בא מאותו מקום, ערך החיים במדינת ישראל הפך להיות כלום בשום דבר, ולכן אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שבכלל מוכנים לשלם במחיר של חיי אדם כדי להישאר בשלטון. מוכנים לשלם, משלמים, לא רק מוכנים. ולכן אנחנו צריכים לדעת שאיתמר בן גביר עם המדיניות שלו ועם הגזענות שלו ועם זה שהוא בעצמו הוא שם בתמיכה בטרור, הוא לא יכול להיות זה שיטפל באירועים האלה. ולא יכול להיות שראש ממשלה לא מדבר עם אף משפחה של נרצחים.
1: איך מסתכלים עליכם, הפעילים הערבים שאתם מצטרפים עכשיו? איך אזרח ערבי מרגיש? הוא רואה עכשיו...
3: אני מדבר עליך עכשיו מכפר קרה, אני נמצא עכשיו בכפר קרה.
1: כן.
3: תאמין לי, אני מרגיש... אני בישראל? אני לא מחוץ לארץ, אני לא בשטחים, אני בכפר קרה, אני בישראל. ואני מסתובב פה, ואני מרגיש כמו שאני מסתובב בכפר סבא, או בפתח תקווה, או ברמת גן. הכל נראה פה אותו דבר.
1: מה אומרים לך? אתה יודע מה, אני פשוט שואל אותך שאלות ששואלים אותי לפעמים, דניאל גרט, אבל מה אומרים לך יהודים שאתה מספר להם שאתה עכשיו נוסע לכפר קרה, כן? מה, אתה לא פוחד להיכנס לשם? מה, זה לא מסוכן? מה אתה עונה להם? כי אני תמיד, אין לי כבר כוח לענות לזה, הרי אני מרגיש בטוח מאוד.
3: אני קמתי 24 שנים, ניטרלתי מטעני חבלה. הסתכלתי למטעני חבלה בעיניים, וטיפלתי במטעני חבלה, וסיכנתי את החיים שלי, כדי שהחברה הישראלית תהיה חברה בטוחה, ושיהיה ביטחון אישי לאנשים. אז אני אפחד לבוא לכפר קרה, או אני אפחד לבוא... עזב, לא, זה הכל שטויות במיץ עגמניות. יש כאן אזרחים ישראלים, קודם כל. זה שהם ערבים, או יהודים, או נוצרים, או צ'רקסים, זה לא משנה בכלל. זאת שאלה, בכלל זה דיון גזעני להתחיל לדבר על הדברים האלה. אתה מבין? מספרים לנו שזאת התרבות שלהם. אבל אנחנו מכירים שהאשימו את היהודים בכל מיני עלילות דם ואמרו שזאת התרבות שלנו. על פסח ועל כאלה ועל אחרים, ואמרו לא, זאת התרבות שלהם. אין דבר כזה. מי שאומר זאת התרבות שלהם הוא גזען, ומי שאומר זאת התרבות שלהם הוא לא רוצה להתמודד עם הבעיה. ולא לקחת אחריות, כמובן.
1: מסר מאוד מאוד חזק. לא יודע אם שמעת את תחילת השיחה, אבל את תחילת התוכנית, אבל דיברנו על סמוטריץ' ומה שהוא אמר השבוע, שהישיבה עם מנסור עבאס גרועה יותר מטבח 7 באוקטובר. מה זה עשה?
3: זה בדיוק ההוזלה של ערך החיים. מבחינתו, 2,000 נרצחים, זה לא קשור, הוא עיקר לא לשבת עם ערבי. אתה מבין? זה הוזלה של החיים. מבחינת ראש הממשלה, לא להגיע לאף לוויה של 2,000 נרצחים במלחמה הזאת, זה בדיוק ההתייחסות לערך החיים. מבחינת ראש הממשלה, לא להרים אליי טלפון אחרי שאחי הוחזר כגופה והופקר שם ונרצח. זה ההתייחסות לערך החיים. אז מה רוצים? שמה, רק לערך החיים של הערבים לא התייחסו?
1: דני.
3: זה לא נעצר, אין לזה גבולות. לעניין של אובדן ערכים, אין גבולות. אתה ברגע שאתה מאבד ערך במקום אחד, אתה תאבד אותו בכל מקום אחר.
1: דניאל גרט, אחיו של איציק, שנחטף ונרצח בעזה. ודני, גם אתה, כמו שציינו, מועמד בפריימריז של הדמוקרטים, ואתה נערך לסוף השבוע הזה, נקרא לזה, לפעילות היהודית-ערבית המשותפת, המחאה...
3: לפעילות הישראלית.
1: בסדר, אבל יהודים וערבים, זה לא טעיתי.
3: כן, לא, זה...
1: אבל צריך להגיד, זה צריך להשמיע את זה, שגם יהודים מעורבים, זה חשוב.
3: כן, אבל יהדות היא דת, וערביות היא לא דת. נכון. יהודים... ומוסלמים אולי, אם אתה רוצה להיות כבר דייקן.
1: אוקיי, בסדר, קיבלתי. הישראלית, קיבלתי.
3: אבל כשאנחנו אומרים ערבים, אנחנו מדברים, אתה מבין, על ערבים, וזה לא טוב.
1: דני, תודה רבה שתיקנת, ותודה רבה שהיית אצלנו. תודה רבה, דני אלגר. תודה רבה, תודה, תודה. חוסם אבו בקר, שלום לך.
2: שלום.
1: מנכ״ל אלפנר, ואתם פרסמתם באלפנר, במכון אלפנר, נתונים מזעזעים. שליש מהצעירים בחברה הערבית לא עובדים ולא לומדים. אנחנו מדברים על זה שיותר מרבע מהגברים בני 18 עד 24 לא עובדים או לומדים. איך זה קשור לפשיעה המשתוללת, חוסם בוקר?
2: נכון, קודם כל ההגדרה, כמו שאמרת, מוגדרים כחסרי מעש. לצערי הרב, זאת ההגדרה הקיימת היום, וזו תופעה שצריכה להדיר שינה מכל בן אדם שפוי, כי כפי שאמרת, לתופעה הזאת יש גם השלכות שליליות, יש גם הצטרפות לתופעות שליליות, כמו כל העניין של האלימות. אותם גברים, בעיקר צעירים, שלא נמצאים לא בעבודה ולא בלימודים, הם טרף קל והם בקלות יכולים להידרדר להיות במעגלי האלימות, או כנפגעים או כמצטרפים למה שנקרא חיילים. בעניין הזה.
1: חיילים זה חיילים של ארגוני הפשיעה, זו הסיפור,
2: כן,
1: נכון?
2: כן, אוקיי. כן, בהחלט.
1: תגיד,
2: בהחלט.
1: לאן, כמה זה הולך אחורה? כלומר, כמה התופעה הזאת היא תופעה חדשה? כלומר, נקרא לזה ככה, ההתרחבות של חסרי המעש, של, של, של, של אזרחים ערבים חסרי מעש, צעירים בעיקר, איפה זה מתחיל? בקורונה? אחרי הנשירה המונית, נכון, מבתי הספר? איפה זה מתחיל?
2: אני אגיד לך, אם אנחנו מתייחסים לפילוח של נשים וגברים, בקרב נשים כל הזמן היו נשים חסרות מעש, אבל זה מתחיל להשתנות, ויקח קצת זמן עד שיסגר הפער שם. מבחינת גברים, גברים חסרי מעש, זה תופעה שהלכה והתרחבה אחרי הקורונה, והחמירה עוד יותר אחרי השביעי באוקטובר. כנראה שהתהליכים, תהליכי עומק שקרו אחרי השביעי באוקטובר, דרדרו את המצב לכך שיותר משליש, לא רק שליש, יותר משליש, מהצעירים האלה נמצאים בחוסר מעט.
1: יש איזו תופעה אולי תרבותית ערבית בחברה הערבית? הם פעם דיברו, אני זוכר בחלק מהרעיונות שעשינו על זה שצעירים ערבים גם לא מוכנים לעבוד היום בכל עבודה שמציעים להם. עד כמה זה פקטור אצלכם?
2: תשמע, יש שינוי, יש שינוי במפת התעסוקה מהבחינה הזאת, אבל לדעתי מה שמשפיע יותר זה אובדן זהות מקצועית, ערעור על הזהות החברתית, כל העניין של מערכת היחסים, בקרב צעירים יש הקצנה, בקרב צעירים גם לצערי, גם יהודים וגם ערבים, יש הקצנה, יש קצת ככה הסתגרות, וחוסר רצון להשתלב, וכל הדברים האלה, וגם תופעות כמו שמזינות אותן, גם רשתות החברתיות.
1: מה?
2: העניין הזה...
1: איך הרשתות החברתיות משפיעות על חסרי המעש, או על תופעת חסרי המעש?
2: אני אגיד לך, כי הרשתות החברתיות מציגות כל מיני גברים מדומים, אני אומר, דמויות, סליחה, מדומות, של הצלחה, ושל ברק, ושל רכבים, ושל כסף קל, ואז צעירים כאלה שלא קיבלו הכוונה, ולא קיבלו מענה גם כשהיו בבית הספר, הם יכולים להתפתות ולראות את העולם בהסתכלות אחרת לגמרי, לא כפי שהמציאות קיימת. ולכן יותר ויותר אנחנו מזהים שהצעירים פוזלים עין לגבי היכולת או האפשרות שיקבלו כסף קל, כסף רב ומהיר. כלומר, שלושת האלמנטים האלה ביחד, גורמים לכך שהם לא ירצו ללכת לעבוד בעבודות כפיים, בעבודות קשות, להשתלב בהכשרה מקצועית, כי הם חיים בפנטזיה שהעולם נמצא בקליק, הם יכולים להשיג את מה שהם רוצים.
1: תגיד, כמה הנתונים האלה מסבירים את התופעה שאני לפחות רואה שיש הרבה, מאוד נפוץ, מאוד פופולרי בחברה הערבית, כל מה שקשור לשליחים על האופנועים. נכון? יש הרבה מאוד צעירים שבוחרים במקצועות האלה על פני מקצועות אחרים, כי זה כסף יותר נוח. אתה תסביר לי את זה.
2: זה מקצוע, בוא נגיד, שלא צריך הכשרה מיוחדת. כלומר, מי שעובדים כשליחים, זה עבודה, וזאת עבודה מבורכת, כשליחים רשמיים, בוא נגיד, בחברות השליחויות וכל הדברים
1: ברור,
2: האלה.
1: ברור, ברור, ברור.
2: למרות שיש בזה סכנות גם כן, אבל לפחות זה עבודה. גם אם היא עבודה זמנית עד שהם ישתלבו במשהו אחר, אבל זאת עבודה שמכניסה כסף, הם מרוויחים כסף מהעבודה הזאת, וטוב שהם משתלבים בעבודה כזאת, ולא נשארים כחסרי מעט. אבל זה לא נותן מענה לכל הצעירים. יש גיוון רב של דברים שצעירים יכולים לעשות, כולל השתלבות בתוכניות, אלה שלא הולכים לאקדמיה, השתלבות בתוכניות הכשרה, זמינות, קיימות, בשיתוף פעולה עם משרד העבודה.
1: אני חייב במילה אחת, כי אנחנו אתם מסיימים, חוסם אבו בקר, כמה המדינה מודאגת מהנתונים האלה שאתם משמיעים באלפנר? כמה המדינה מודעת לגודל הסיפור הזה של חסרי מעש בחברה הערבית, והקשר שלהם לפשיעה המשתוללת?
2: תשמע, בקרב חוגים מסוימים זה מתחיל לחלחל, לצערי הרב בתמונה הגדולה עדיין אנחנו לא רואים שמישהו מזדעזע מהתופעה הזאת ובא ואומר עליי. כאילו אני לוקח את זה כדי לטפל בזה, כי זה צריך להשקיע משאבים רבים על מנת גם למנוע את הזרימה של צעירים חסרי מעש, כלומר במערכת החינוך,
4: וגם לתת מענה לצעירים שכבר נמצאים בחוסר מעש.
1: נושא שאנחנו חייבים להמשיך לדבר עליו ונמשיך לעסוק בו, וזה באמת נושא מרתק ומעניין וחשוב ומדאיג. חוסם אבו בקר, מנכ"ל מכון אלפנאר, תודה רבה לך שהיית איתנו. ועד כאן מרחבת הפעם שערכה שושנה פורמן, המפיקה רונית גור אריה, טכנאי השידור שרון לרנר. אחרינו ליאן וילדאו, אני רן זינגר, נשתמע גם בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. תודה רבה לכן ולכם מאזינות ומאזינים. שוקלן ג'זינן על הליסטימה, אלה לקרה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף, למרות חילופי המעלומות הלילה במפרץ. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי התקפות הנגד של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה, כלשונו. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 3 משחטות אמריקניות עברו בהצלחה את מיצר הורמוז תחת אש ולא נגרם להן נזק. לדבריו, התוקפים האיראנים ספגו נזקים כבדים. מדינה נורמלית הייתה מאפשרת לספינות האלה לעבור, אבל איראן אינה מדינה נורמלית. היא מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני אם הייתה ניתנת להם הזדמנות לעשות כן, אבל הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על 3 משחטות אמריקניות שחצו את מיצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, בכלל זה בסיסי שיגור טילים וחטבמים, מוקדי פיקוד ושליטה ומרכזי מודיעין. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לכוחות האמריקניים. בפיקוד המרכז האמריקני מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ארוכה להגן על כוחותיה. באיראן מאשימים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש ומאיימים בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טוען כי הצבא האמריקני תקף מחלית נפט איראנית וכלי שיט נוסף, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, הכוחות של איראן הגיבו בתקיפת כלי נשק צבאיים אמריקניים וגרמו נזק משמעותי. הדובר הדגיש כי ארצות הברית והמדינות התומכות בה חייבות לדעת שאיראן, כבעבר, תגיב בצורה מכרעת לכל תוקפנות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.